0: שבוע טוב עם קולפליי.
1: פייטן, אז זה און לבן תוירה נוח אנוח. אין אז הוא... ג'וסט לרן תוירה. לרן תוירה נוח אנוח, נוח אנוח.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמלייסטר, תודה.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. מוצש עם קולפליי.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו

0: כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו.
1: שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראל.

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמרי, שם,
1: תודה רבה. וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. מוצש עם קולפליי.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמלי, שם, דודלר.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. מוצש. זה רק עם קולפליי.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
1: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
0: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
2: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
3: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
2: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
4: שולם, אמרי, שם, תודה
2: רבה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
3: באהבה, תודה.
2: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
1: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. מוצש עם קולפליי.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישרא טויס.
1: יש חסד, יש חסד.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד.

תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יו אלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. את השבוע שלי אני פותח רק עם קול פליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, באולפן אשר

0: עשר ועוד דקה כאן בקולפליי, שלום לכם, שבוע טוב, וזה קורה באופן רשמי, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, חוזר ובגדול. לקראת ימי בין המלצרים, יצאנו לפגרה, כמובן, כי לא ניתן לערוך מצעד, ואז בשבוע שעבר, זה הרגע אחרי תשעה באב, אז לא היה מה להניע באירוע, והיו לי שיחות מאוד מאוד רציניות עם דודי העורך, מה נעשה? הרי אין הרבה שירים. כשהסתכלנו במוצא שאחרון, שבוע אחד אחורה בדיוק, דודי תודה, המצב היה נראה שאין הרבה חדש. אבל אתם הזמרים הפתעתם, ובמהלך השבוע האחרון הפצצתם לחלוטין כל כך הרבה שירים ששמתם אותנו די בדילמה, מה נוכל להכניס, מה לא נוכל להכניס, מה מתאים למצד, מה לא מתאים למצד, אבל אלו צרות של השירים, הלוואי שכל השנה יהיה כך. פותחים כאן שעתיים של המצעד עם הדירוגים שלכם, והדירוגים שלכם היו פתוחים הרבה זמן, גם השבוע של עד צום 17 בתמוז, וגם מצא תשעה באב ועד ליום חמישי האחרון בארבע אחר הצהריים, כך שיש כאן דירוגים יפים מאוד, וזה הולך להיות כיף. חבילת פרסים מפנקת ומטורפת למי שיצליח לנחש הפעם את שלושת הגדולים, כי זה קשה, כי עבר בו נוטה מספיק זמן מאז. וגם השבוע הזה תפנית במצעד שלנו, מהסיבה שהשבוע במצעד התמודדו רק 12 שירים, מתוכם נצטרך להדיח 4 שירים בפינת אתכם לשלום, ובמסגרת קו הזינוק יהיה פה קו הזינוק דאבל, 4 שירים בשעה הראשונה, 4 שירים בשעה השנייה, כשבסופו של דבר רק 4 מתוך 8 שירים ייכנסו איתנו למצעד של שבוע הבא. אז אתם מוכנים לכל הטוב הזה? מוצש עקב, בין הזמנים שמח, איזה כיף שאתם איתנו במוצש הזה, יחד איתי תאמו יפה שלום, שבוע טוב לדודי זינגר, האלוף הנצחי של קולפליי, שעורך ומפיק את המצעד הזה. טכנאי השידור שלנו ארז טיבון, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו גבי כץ, בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. שימו לב, ההצבעות שלכם משפיעות במהלך כל השבוע על המצעד, ורק אתם קובעים את התוצאות, והנה זה בא ממש לכאן, ועל כך תודתנו. אשר גרייבר זה אני, תודה שתידרתם נכון, גם במוצא שזה, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלו היא אפליקציית קולפליי המדהימה, והחדשה יש לומר. תרשמו בגוגל פליי, באפסטור, או בכל חנויות האפליקציות, קולפליי בעברית, ואתם איתנו, בפנים, במשפחה המוזיקלית הגדולה בעולם. אני חושב שאנחנו יכולים לצאת לדרך, נכון דודי? אפשר לתת את יריית הפתיחה. אין בדיוק. מקום 12, אנחנו מתחילים, הנה זה בא.
1: מקום 12.
0: איזה ירידות, מי אמר ששיר יכול לרדת 8 שלבים? אנחנו אמרנו. כן, כן, אביעדי, מי אמר, צונח אל המקום ה-12, אבל עדיין בתוך המצעד שזה יפה. האזנה טובה, אנחנו כאן עד חצות. גם אתה גדול מזה, אביעד.

0: שלושה, מי יודע? שלושה, אני יודע.
1: או שכן, או שלא, מה שבטוח אולי. 10:08 כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, שבוע טוב. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית חזר השבוע הזה. וזה הזמן לרענן קצת את זיכרונכם בימי בין הזמנים, כשאתם נופשים לכם איכן שהוא בארץ או בעולם או בבית, וזה גם בסדר גמור, ועכשיו מתכננים את יום המחר, זה גם בסדר גמור. העיקר שאתם איתנו במסגרת המצעד. וזה הזמן להזכיר לכם איך סיימנו את המצעד האחרון רגע לפני בין המצרים. במקום הראשון עמד פיני איינורן עם לב בעיר, במקום השני עמד שמוליק סוכות עם אבא טוב, ובמקום השלישי עמד אלחנן אלחדד עם תנגן את זה. מה יקרה כאן השבוע? מה קרה כאן השבוע? זה תלוי בכם. אתם הצבעתם, ועכשיו הגיע הזמן לנחש. אני פותח את קו הטלפון ממש עכשיו. הרבה זמן לא דיברתי מאזיני מוצש, ו... אני יודע בחצי פה שהתגעגעתי. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, 072-390-176. הפעם אתם כמובן מוזמנים לנחש את שלושת הגדולים, ובמסגרת משימת הבונוס לא תנחשו את המקום העשירי שיגיע עוד רגע, אלא את המקום החמישי. כן, כן, יהיה כאן מעניין. 072-390-176, שימו לב, המאזין או המאזינה שנחשו את שלושת הגדולים במדויק, לא בערך, לא כמעט, תזכו כאן בחבילת פרסים מפנקת במיוחד. וכשאני אומר חבילת פרסים מפנקת במיוחד, שימו לב מה יש לי לחלק לכם היום. יש לי גם לחלק לכם ערכות של רב מגב, גם את משחקי הקובייה עם האליאס וכל הטוב שיש שם. יש לי גם חולצות של דיימונס, עניבות, גרביים, קלמרים של מודן, שוברים לגולדיס, גם בבני ברק וגם בירושלים. לכו תתפנקו, תאכלו טוב. בקיצור, כל הטוב הזה יכול להיות שלכם. אתם רק צריכים לנחש את שלושת הגדולים. הטלפון שלנו כאמור באולפן הוא 072-390-176. מוזמנים כמובן לנחש. מאחלים כאן מזל טוב לסבתא שהנכד שלה מתארס, קוראים לו רועי. נונה, זו סבתא באיטלקית. נונה, מזל טוב לרגל לרוסי הנכד רועי, שבעזרת השם תזכי לראות בבריאות איתנה עד 120 פלוס מעם ואף יותר את כל נכדייך, נינייך וכל המשפחה וכל השושלת בבריאות, נחת, שמחה ואושר. אמן, תענו שם אמן ברכב, זה חשוב. יופי. טוב, בזמן שאתם מחייגים, אנחנו מתקדמים כבר למקום ה-11, ובו אנחנו פוגשים שיר שמגיע לנו מקו...

0: זינוק של רגע לפני בין המצרים, קבלו את זה.
1: מקום 11.
0: אחר. עדי עד. שלומי גרטנר יחד עם יוסי גרין מתוך האלבום של גרטנר עדי עד. וזה השם של השיר שנושא את האלבום עם לחן מצוין של יוסי גרין.
2: ברוך הגבר.
0: איי איי איי איי.
2: ברוך הגבר.
0: מתאים לאירוסין של רועי, לא?

0: עשית בשכל דודי שהצעת עוד שיר מתוך האלבום של שלומי גרטנר במסגרת קו הזינוק, כי באמת מדובר באלבום טוב, והנה השיר הזה מגיע מקו הזינוק למקום ה-11, שלומי גרטנר יחד עם יוסי גרין, עדי יד. יפה, טוב, בואו נדבר איתכם המאזינים והמאזינות, הגיע הזמן. אומרים שלום, שבוע טוב לאפרת.
1: שלום.
0: שבוע טוב אפרת, מאיפה בארץ?
1: ברחובות.
0: מה את אומרת על כך שהמצעד סוף סוף חזר?
1: חיכינו מאוד.
0: יופי, וזהו, הגיע הזמן. טוב, תשמעי, עכשיו לראשונה אני פותח את התוצאות של המצעד הנוכחי כדי לראות מה הם שלושת הגדולים וגם מה ממוקם במקום הח... וואו, טוב. מה קרה שם? למה צועקים? מה עשיתי רע? וואו, טוב. אפרת, הכל בסדר?
1: כן, הכל בסדר.
0: יופי, טוב. תגידי לי בבקשה, מה הם שלושת הגדולים? אפרת? כן, אני שומע, מה הם שלושת הגדולים?
1: אני חושבת ששלושת הגדולים זה אחד הבתור של שמוליק סוכות.
0: כן.
1: ושתיים לב בעיר של פיני איינורן, ושלוש נגמרו לי המילים גם של שמוליק סוכות.
0: אוקיי, ובמקום החמישי?
1: תנגן איזה של...
0: אלחנן אלחדד. אוקיי, אפרת, רשמנו. אם משהו מזה נכון, את כמובן תדעי ותזכי. ואם לא, אז תנסי בשבוע הבא. תודה, אפרת מרחובות. שיהיה שבוע טוב. תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי, להתראות. הלאה, ממשיכים. אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב למאזין הבא, וקוראים לו אפרים? מיתי על הקו. דוד, סליחה, דוד, שלום. שלום, דוד. שבוע טוב.
2: מה נשמע? שבוע טוב, אח שלי היקר.
0: איזה אנרגיות. ככה צריך.
2: האנרגיות של מוצץ, אתה יודע למה?
0: למה?
2: בגלל שאני התארחתי אצל דודים שלי, משפחת זולברג ברמת אשכול, ורציתי להגיד להם

0: שהכל היה מושלם כמו בית מלון.
1: אופה.
0: וזה דבר ראשון.
1: איך, מה המשפחה כן, שלהם?
0: דבר... זולברג.
1: זולברג, משפחת זולברג מרמת אשכול. גם אנחנו כאן ממתינים לרוח. רק אומר, יופי, מאיפה אתה דוד?
0: וואי, וואי, וואי, תקשיב טוב, הם מסוגלים לזה, אז שווה לך...
1: לא לבעיה, אתה לא מאיים, אתה לא מאיים, הכל בסדר. מאיפה אתה דוד?
0: אני ממודיעין עילית.
1: מודיעין עילית, עיר טובה, סך הכל. טוב, תגיד לי, מה הם שלושת הגדולים?
0: שלושת הגדולים, במקום הראשון מבחינתי זה של שמוליק סוכות.
1: רגע, אני רק אתן לך טיפ, לפני שאתה אומר לי מה מבחינתך, מה לא מבחינתך, אל תחשוב מה אתה חושב, תחשוב מה כל המאזינים חושבים. כי אם מה שאתה חושב, יכול להיות שזה יהיה טוב, אבל תנסה לחשוב בגדול מה כל המאזינים חושבים. אוקיי? נפל מהקו, אוקיי, תחזיר אותו על הקו ברשותך. בינתיים נעבור לשימי, תכף דוד יחזור. שימי, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב אשר לך ולכל המאזינים.
1: או, עכשיו התחיל המצעד. עכשיו, חזרנו לעונה. יפה, תודה רבה, שימי. שימי מאשדוד, שלומך?
2: ברוך השם.
1: יופי, איך בין הזמן הוא התחיל?
2: ברוך השם.
1: יופי, איזה כיף לשמוע. שמי, וכוי וישם יחליפו כויח, ואולי גם עם פרסים. אין לדעת, רק תגיד לי מה הם שלושת הגדולים, שמי היקר.
2: טוב, מקום ראשון קרוב אליך.
1: אוקיי.
2: מקום שני, תנגן את זה.
1: כן.
2: מקום שלישי אבא טוב.
1: מעניין מאוד מה שאתה אומר, ובמקום החמישי?
2: נשים את נשאר רק הלב.
1: נשאר רק הלב של שמוליק סוכות. אין בעיה, רשמתי, בסדר גמור. שימי היקר מאשדוד, תודה רבה, כיף לדבר איתך. אם אמרת... כן, רגע, רק אני אגיד. אם אמרת נכון, זכית. האם לא נשפגש שבוע הבא, ועכשיו מה שאתה רוצה, המיקרופון שלך?
2: אשר.
1: נו.
2: אפשר להגיד משהו?
1: בטח.
2: אני, לא, אני... אסתן, תמר יצא שישמעת את ההחלטה שלי, זוכר בערך... זה היה נראה לי ב-5-7. או לא, לא, זה היה שבוע שעבר.
1: שבוע שעבר זה
2: 5-7. לא, נראה איתך על מוצש.
1: מוצש, נכון.
2: עשית לי את המוצש.
1: ועכשיו גם אתה עושה לי את המוצש. אז זהו, אנחנו פיטים.
2: מחזיר, חיים מחזירים, מחזירים חדש.
1: אין עליך שימי היקר. במידה וזכית אחלה, במידה ולא, תנסה, אל תתייאש.
2: יאללה, אשר, שבוע טוב לך וכל המאזינים.
1: שבוע טוב, תודה רבה שימי היקר. לגבי דוד מירושלים, מה קרה, אין לו קליטה? טוב, בסדר, קורה. תנסה שבוע הבא. טוב, ומיד סבב נוסף של מאזינים, 072-390-176, לניחוש שלושת הגדולים. שימו לב, המאזין או המאזינה שינחשו את שלושת הגדולים, או אפילו רק את המקום החמישי, במסגרת משימת הבונוס, יזכו כאן בחבילת פרסים מפנקת במיוחד, וכבר הוכחתי לכם כשאני אומר, חבילת פרסים מפנקת במיוחד, אני גם מתכוון לזה, ועכשיו...
3: עשרת הגדולים.
1: הפעם אני אציג את השיר כי אף אחד לא מכם ניחש וגם לא ביקשתי, זה בסדר גמור. במקום העשירי אנחנו מוצאים שיר שעולה חזרה שני שלבים, מדובר בדואט של נמואל ואידל, שאגב הופיעו השבוע, נכון דודי? איפה הם הופיעו השבוע? הם הופיעו השבוע נמואל ואידל באחד התרבות רמות בירושלים, שזה מעניין. שניהם הופיעו שם ביחד וגם ביצעו את השיר הזה בזה הבית, הוא עולה חזרה שני שלבים אל המקום העשירי, על פי הבחירה שלכם.
3: המקום העשירי.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
1: זה נכון, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לאוריאל.
2: שבוע טוב, אשר, מה נשמע?
1: שבוע מצוין, ברוך השם מצוין, וכשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, מאיפה אתה בארץ, אוריאל היקר?
2: בני ברק.
1: מה אני אומר על בני ברק כל הזמן?
2: קרוב אלינו.
1: מעולה, יפה, אבל אף פעם לא באת לביקור. למה?
2: באתי.
1: באמת?
2: מי אמר שלא?
1: אני לא
2: ראיתי אותך אפילו. אני ראיתי אותך.
1: למה לא אמרת שלום?
2: בדיוק נהיית עם כל החבר'ה, אז לא יכלתי לזה.
1: תעיף את כולם לצד, תבוא תגיד שלום, מה קרה, מה? פעם הבאה אתה מעיף את כולם לצד. מי זה כל החבר'ה? מי היה שם? בוא נרחל עליהם קצת, מי אלה?
2: לא מזייתי, אבל חבר'ה מהרדיו.
1: זה המאבטחים, זה לא מהרדיו.
2: הלוואי.
1: אוריאל, איך בין הזמנים?
2: אחלה בין הזמן יש בעולם, מוקרים כוחות הזמן הבא.
1: לגמרי, וקוי וישם?
2: לחליף וקוי.
1: מצוין, אתה מרגיש שאתה עושה את זה אבל למאדרין?
2: הכי קשר שאפשר.
1: מעולה, ככה צריך, אני אוהב שמאדרין במצוות, זה חשוב. טוב, מה אתה אומר, מה עם שלושת הגדולים?
2: מקום ראשון לב בעיר.
1: כן.
2: מקום שני אבא טוב. מקום שלישי נשאר רק הלב.
1: מעניין, ובמקום החמישי?
2: תנגן את זה.
1: טוב, לא אמרו כבר.
2: להרגיש קרוב?
1: לא אמרו נראה לי, לא אמרו. טוב, רשמתי. אם זה נכון אתה תדע, ואם לא, תנסה שבוע הבא, אוריאל לא קרה כלום, כן?
2: כן.

0: יאללה, תודה רבה, כיף לדבר איתך.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, ביי אוריאל, להתראות. ומעכשיו שלום, שבוע טוב לאביטל.
2: שבוע טוב.
0: שבוע מצוין, מאיפה?
2: מנתיבות.
0: נתיבות, מצוין. איך נתיבות, איך בין הזמנים, הכל בסדר?
2: בסדר.
0: יופי, ברוך השם. אביטל מנתיבות, מה את חושבת? מה הם שלושת הגדולים שלנו?
2: מקום ראשון הבטב ששמון סוכות. מקום שני לב בייר של
0: פיניה אינורן. כן.
2: מקום שלישי
0: שלוש אצבעות
2: של שמונה
0: קליים. אוקיי,
2: ובמקום
0: החמישי?
2: קרוב אליך.
0: כבר אמרו עכשיו, אז את יכולה להחליף שיר אם תרצי?
2: אז דבר גדול של פיניה אינורן.
0: דבר גדול. אוקיי, רשמתי. אביטל מנתיבות, אם משהו מזה נכון את תדעי, ואם לא, תמיד את מוזמנת לנסות. תודה רבה, שבוע
2: תודה
0: טוב.
2: רבה.
0: תודה, ביי ביי. שירה, מאזינה אחרונה לסבב הזה. שלום שירה, שבוע טוב.
3: שלום, שבוע טוב.
0: מאיפה שירה בארץ?
3: נתיבות.
0: גם מנתיבות? את מכירה את אביטל?
3: כן, זה אחותי.
0: השתלטתם לתוכנית. מה את אומרת? מה הם שלושת הגדולים?
3: מקום ראשון הבא טוב, מקום שני לב בעיר, ומקום שלישי תנגן את זה.
0: אוקיי, ומקום החמישי?
3: אני אמרתי לו משהו אחר, אני יכול לשלום?
0: כן, חופשי.
3: אז
0: זה
3: סיבוב בעולם.
0: סיבוב בעולם, רשמתי. אם משהו מזה נכון, את כמובן תדעי. שירה מנתיבות, תודה רבה, שבוע טוב.
3: תודה,
0: שבוע טוב. ביי, להתראות. חבר'ה, מיד לאחר השיר הבא, זה הסבב האחרון. שלושה מאזינים בלבד לטובת העניין הזה. דודי, קיבלת? שלושה מאזינים בלבד, כי אנחנו חייבים להתקדם. יש לנו שני קווי זינוק, יש לנו להעיף שירים, יש אווירה, יש עבודה, יש אלבום שבועי, קיצור, תתכוננו. 072-390-176, שלושה מאזינים האחרונים בלבד, במסגרת שלושת הגדולים, תנסו לנחש ואולי גם תצליחו. בינתיים אנחנו מתקדמים כבר אל עבר המקום ה...
4: מקום תשיעי.
0: ובמקום התשיעי, עוד שיר שעולה חזרה שני שלבים. מדובר על הדואט המצוין של אבי אילסון יחד עם מוטי איידנסון, דיבור של הלב. ובטח אתם אומרים, מה עם החדש של אילסון? רגע, רגע!

0: דיבור של הלב, אבי אילסון ומוטי איידנסון. אתם כותבים תגובות כל כך מרגשות באתר, יש שם האפשרות של לכתוב, עד אין לי גישה ישירה לזה. אני רואה בדיוק כמו שאתם רואים, אז תודה רבה. דיבור של הלב, אחלה אשר, כותב יעקב. כולנו איתך, אחלה, אחלה, אחלה, תודה רבה, איזה כיף. טוב. יאללה, סבב אחרון, לשלושת הגדולים.
1: שלושה, מי יודע? שלושה, אני יודע.
0: אגב, תודה ללדבר בדבר שמעבירה כאן את כל הנתונים של מה כותבים ומה לא כותבים ואיך כותבים. הודעה, שלום, שבוע טוב.
2: שלום.
0: מאיפה בארץ הודעה?
2: אשדוד.
0: אשדוד, מעולה. עד הלום או לא עד הלום?
2: מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
2: קצת, קצת כזה.
0: מה?
2: קצת, קצת, קרוב.
0: קרוב. לא, פעם אחת נסעתי לאשקלון ברכבת, ואז שמעתי שהרכבת תיכנס תחנת אשדוד עד הלום. ואז בדקתי, ראיתי שיש מחלף כזה, צומת ליד אשדוד, ואז ליד עד הלום, ולכן קוראים ליד הלום. זהו, זה הכל.
2: נכון.
0: יפה, טוב. אם את נוסעת ברכבת, אני סתם את כבר מכירה את התחנה הזו.
2: כן, יפה. נסעתי.
0: טוב, הודעה, שלושת הגדולים, לדעתך, הם.
2: השיר הבא טוב, נשאר רק הלב, קרוב אליך.
0: אבא טוב במקום הראשון?
2: כן.
0: טוב, ומקום חמישי?
2: תנגן את זה.
0: אמרו את זה כבר. רוצה להגיד שיר אחר?
2: מי אמר? של אביאן.
0: כבר היה במקום ה-12, כנראה לא הזנת.
2: אה.
0: אני כועס מאוד, אבל אני כבר זהו, סלחתי. שריקי שיר, מה אכפת לך? אולי תזכי. לכי תדי. את גם לא חייבת, אתה יכול להגיד, לא בא לי, זה גם בסדר.
2: אז תעשה את קרוב אליך, ואז
0: גם אמרו. גם אמרו. עוזרים לשם.
2: אז תחליף בין אבא טוב ותנגן את זה.
0: בשלושת הגדולים? ואת אומרת שאבא טוב במקום החמישי?
2: כן.
0: סגור, רשמתי. אם משהו מזה נכון, את כמובן תדעי. הודיה מאשדוד עד הלום, תודה רבה לך.
2: יאללה, ביי.
0: ביי, להתראות, שבוע טוב. יאללה, אנחנו מתקדמים לעוד מאזינים. אמרנו שלושה מאזינים אחרונים בסבב הזה, קוראים לו נהוראי. נהוראי, שלום.
3: שלום, שבוע טוב.
0: שבוע אחרי. מצוין, מה שלומך?
3: אני שמחה שם בסדר.
0: יופי, עכשיו אני שמח. למה אתה נשמע לי או ביישן או בשקט כי אתה לא רוצה להעיר מישהו, או שחלילה אין לך מצב רוח?
3: לא, אני שלך, אז אני, אתה יודע.
0: מה אתה?
3: אני מאזין חדש שלך.
0: לא, אז מה, הפוך, אתה צריך הכי לשמוח. בוא נתחיל מההתחלה.
3: נכון.
0: שבוע טוב, נהוראי!
3: שבוע טוב.
0: או, מצוין, נהוראי, איזה כיף שאתה איתי. ברוך הבא, תרגיש בנוח. מאיפה אתה בארץ?
3: אופקים.
0: אופקים, אחלה אופקים שבעולם. קודם כל, תודה שאתה איתי, ומוזמן תמיד לעלות בשמחה. ואנחנו אוהבים גם אותך וגם את אופקים. עכשיו, הלוואי והפעם הראשונה שלך, אתה אומר את פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
3: כן.
0: רגע, פעם ראשונה שאתה מאזין או פעם ראשונה שאתה עולה? נהוראי. נהוראי? נפל. היום אני שואל שאלות קשות. טוב, תחזיר אותו, אני אוהב אותו. תחזיר אותו. ברוך.
4: שבוע טוב, אשר.
0: תבורך, שבוע טוב, מה שלומך?
4: מה נשמע? ברוך השם, התגעגענו.
0: איזה כיף, גם אני. אתה יודע, נהוראי עלה עכשיו פעם ראשונה, והוא גם נפל פעם ראשונה. רגע, אני חוזר אליו, חכה איתי רגע, ברוך. נהוראי, זה גם פעם ראשונה שעלית ופעם ראשונה שנפלת.
3: כן.
0: תגיד לי, פעם ראשונה שלך, שאתה מאזין לי, או פעם ראשונה שאתה גם עולה לי שידור?
3: בחצי שנה האחרונה אני מאזין לתוכנית של הבוקר, אבל שבועות האחרונה אני התחלתי להזמין לך גם במוצא שבת.
0: איזה כיף, תודה רבה. נהוראי, תכף אנחנו גם נפנה לבא אחריך, ברוך המבורך, אבל בוא תגיד לי בבקשה, מה עם שלושת הגדולים?
3: עד
0: מה אתה אומר?
3: אחד לב בעיר.
0: כן.
3: שתיים, תנגן את זה.
0: כן.
3: שלוש, שבת טוב.
0: ובמקום החמישי?

0: דבר גדול.
1: דבר גדול אמרו כבר.
0: איזה עוד שירים יש?
1: בוא אני אגלה לך פשוט. זרוק משהו, מה אכפת לך? תצליח, תצליח. לא תצליח, לא קרה כלום.
0: שמעתי, יש משהו של שואקי.
1: יכול להיות, לא יודע. לעזור לך אסור לי, גם כמה שאני אוהב אותך אסור לי. אתה גם יכול להגיד אין לי, זה גם בסדר.
0: אין לי.
1: אין לי, זה בסדר גמור, אבל אמרת את שלושת הגדולים, יכול להיות שמשהו מזה נכון, לך תדע, תאזין, תדע. נאורה עם אופקים, תודה שעלית ומוזמן תמיד.
0: תודה רבה.
1: להתראות, תודה לך, ביי ביי. ברוך, אני חוזר אליך, סליחה שעיכבתי אותך, מה שלומך?
2: אוקיי, ברוך השם.
1: יופי, מאיפה אתה בארץ, ברוך?
2: אשדוד.
1: אשדוד, שלומי מעולה, ברוך השם. אשדוד עד הלום?
2: לא.
1: לא, יפה, בסדר.
2: רחוק מעד הלום.
1: רחוק מעד, יפה. אז רגע, אתה מכיר את שימי וכל החבר'ה?
2: לא.
1: לא? אשדוד עיר גדולה, אני מבין.
2: כן.
1: טוב, בסדר. אני מאוד אוהב אתכם, את אשדודים. ויש לי שם חבר טוב, קוראים לו ניסים אסולין, בכלל, חיים פורטל גר שם. קיצור, חבר'ה טובים. טוב, תגיד לי בבקשה, מה הם שלושת הגדולים?
2: אוקיי, מקום ראשון קרוב אליך.
1: כן.
2: מקום שני, תנגן את זה, מקום שלישי הבא טוב.
1: רשמתי, ובמקום החמישי?
2: הפינס.
1: מעניין, של שואקי, אף אחד לא אמר את זה, זה לא אומר שזה נכון, אבל... אתה אומר דבר שאף אחד לא אמר, ותכף נדע.
2: כי חטפו את זה, כי כולם חטפו כבר, אז...
1: אבל איך תדע, אולי זה מה שגרם לך להגיד משהו נכון, אולי, לא יודע, לא בהכרח, כן, זהו. טוב, ברוך היקר.
2: השם הטוב והכל.
1: בדיוק, יפה. תודה שדיברת איתי, שיהיה לך שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: ביי, להתראות. טוב, עד כאן מאזינים למסגרת שלושת הגדולים. בשעה הבאה, לקראת סוף התוכנית, נדע אם הצלחתם, ותכף נדע אם הצלחתם את המקום החמישי. מה שכן, זה היה קשה הפעם, אני יודע, כי תמיד במצד הראשון זה הרבה יותר קשה, לכן גם הקציתי חבילת פרסית גדולה, את זה נדע תכף, האם הצלחתם. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק אל המקום ה...
3: מקום שמיני.
1: יורד בסך הכל שלב אחד, וקוראים לו פיני איינורן, וקוראים לשיר דבר גדול, והוא דבר גדול כי הוא יורד רק שלב אחד אל המקום.

0: אני מאמין שכל מה שקורה, כמובן באמונה שלמה, זה לטובה. שר לנו פיני איינורן, דבר גדול, מקום שמיני על פי הבחירה שלכם. 42 דקות עכשיו לאחר השעה 10, תכף קו הזינוק הראשון שלנו לשבוע הזה. כמו שאמרתי לכם השבוע, אנחנו עם שני קווי זינוק. עכשיו למקום השביעי.
1: מקום שביעי.
0: ובו אנו פוגשים שיר שיורד ארבעה שלבים. חלקכם חשבתם שהוא יהיה בשלושת הגדולים, חלקכם חשבתם מקום חמישי, אבל לא. ובמקום השביעי, אלחנן אלחדד, אם תנגן את זה.

0: אלחנן אלחדד, אומנם צנח בארבעה שלבים, אבל עדיין נמצא במקום השביעי במצעד, שזה יפה מאוד. ועכשיו, קו הזינוק, שלב ראשון, מהסיבה שבשעה הבאה אנחנו בשלב השני של קו הזינוק, שני שלבים לקו הזינוק השבוע הזה, מהסיבה שאנחנו הולכים לתת לכם שמונה שירים מתוכם, רק ארבעה ייכנסו, שניים בכל פעם.
1: על קו הזינוק.
0: אנחנו מתחילים בשיר הראשון שאנחנו מציגים לכם, והוא של הרשי ויינברגר, יחד עם שמילי הונגר, רטבט ביידיש תציל, שיר שהלחין בעצמו הרשי ויינברגר, ריח את שמילי הונגר, הפקה המוזיקלית של נפתולי שניצלר, יחד עם ינקי שטיינמץ, שיר מספר אחת בקו הזינוק שלנו. תכף תוכלו להצביע גם בטלפון וגם באתר.

רטבט. הרשי ויינברג יחד עם שמילי אונגר, שיר מספר אחת בקו הזינוק, שיר מצוין, נקרא תציל. הפעם יהיה לכם קשה לבחור, רק שניים. השיר הבא הוא של ברל פיידן, שיוצא עם אלבום חדש, שנקרא חגיגה, מתוכו בחרנו לכם את הכל לטובה. המילים והלחן של אבי סולי, העיבוד של יאיר ואיין שריקי, ותזכרו, הכל לטובה. שיר מספר שתיים בקו הזינוק שלנו,

הכל לטובה, קולמן דוד רחמנה לטב אביד ברל פיידן. הכל לטובה, זמר מצוין שנחשפתי עליו ממש לאחרונה. זה השיר השני שלנו במסגרת קו הזינוק לשעה הזו, ואני בכוונה מדגיש את השעה הזו כי בשעה הבאה אנחנו עם עוד קו זינוק. תתכוננו. עכשיו לשיר השלישי במסגרת קו הזינוק שלנו לשעה הזו, שיר שעשה המון רעש בשבוע האחרון, שמחה פרידמן ונער הפלא שי וינר בדואט.

איזה שיר, ילד טרמפולינה, שמחה פרידמן, יחד עם שי וינר. שיר מספר 3 בקו הזינוק לשעה הראשונה. רק אתם תכף תקבעו אלו שניים מתוך ארבעת השירים שאנחנו מציגים לכם ממש עכשיו. ייכנסו וימשיכו איתנו למצעד של שבוע הבא. ועכשיו, לשיר האחרון במסגרת קו הזינוק לשעה הזו, השיר הרביעי, מדובר בזושה יחד עם עקיבא, הלהקה המדהימה הזאת, שמארחים את עקיבא לסינגל חדש, לא אמות כי יחיה, ויותר נכון, לבחור בחיים. שיר מספר 4, לקו הזינוק, מיד ההצבעה נפתחת.

0: החברה המדהימים הללו שנקראים זושה, שמארחים את עקיבא עם לבחור בחיים, שיר מספר 4 בקו הזינוק, במסגרת השעה הראשונה שלנו מתוך 2. ולמה? כי בשעה הבאה עוד קו זינוק עם עוד 4 שירים, כרגע אנחנו מכניסים רק 2. תתכוננו.
1: על קו הזינוק,
0: שימו לב, הקווים נפתחים ברגע זה, ולראשונה ברדיו הישראלי ואולי הבינלאומי ניתן להצביע אונליין גם באתר החדש של קולפליי. אתם מקישים בגוגל קולפליי ואתם רואים לשונית, הנה אני רואה את זה ככה אונליין מול העיניים, עם 4 השירים, מתוכם אתם תוכלו לבחור ב2, באתר אתם כבר יכולים לבחור בטלפון כשאני אגיד לכם. בטלפון אם תרצו, המספר שלנו הוא 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, אני חוזר, 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. שימו לב, בין כל המדרגים, גם בטלפון וגם באתר, אנחנו נחלק פרסים באופן רנדומלי, ובכלל, יש לכם אפשרות להשפיע על המצעד של שבוע הבא. אלו שני שירים ייכנסו למצעד השבועי בשבוע הבא. הקווים נסגרים בעוד 30 שניות, כיוון שיש פרסומת כזאת צרה כשמתקשרים, אז אין בעיה, אנחנו נמתין. נאחר את הפרסומות של 11, מקווה שמחלקת השיווק של הרדיו לא תדאג לפטרני מחר. כלומר, אם מחר אתם לא שומעים אותי ברדיו, תדעו שפיטרו אותי, בסדר? אם זה יקרה. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, 23 שניות לסגירת הקווים. דודי כזה אומר, יש, הלוואי שזה יקרה. רק אומר, לא, זה החברים שלי כאן.

הקווים נסגרים בעוד 10 שניות, גבירותיי ורבותיי. זהו, אנחנו מתחילים בהצבעה. כן, כן, האם אתם מוכנים? אני מוכן, כן. טוב, אם אתם רוצים שהשיר הראשון שישמענו לכם, והוא של הרשי ויינברגר ושמילי אונגר, שנקרא תציל ביידיש, ובעברית הוא נקרא תציל, ביידיש הוא נקרא רטבט, נכון דודי? אני אומר נכון, רטבט. הקישו כעת 1:10 שניות. הצבעתכם נקלטה במערכת. ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר הכל לטובה של ברל פיידן ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 2:10 שניות. מזכיר לכם, יש לכם רק שתי הצבעות, כן, גם באתר אגב ניתן להצביע רק לשני שירים מתוך הארבעה. אז תראו על מי אתם מנצלים את האצבעות וההצבעות שלכם, כן? טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן בדיוק, יופי, ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר של שמחה פרידמן ושי וינר, הדואט המדהים הזה שנקרא ילד טרמפולינה,

ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר הרביעי והאחרון של להקת זושה עם עקיבא, לבחור בחיים, ויש לכם עדיין הצבעות, ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 4-10 שניות.

זהו, ההצבעה נסגרת ממש עכשיו, אנחנו משקללים את כל הנתונים. ממש, זה הולך להיות קשה, כי אנחנו צריכים לשקלל גם מהטלפון וגם מהאתר.

0: טוב, בואו נסכם את מה שהיה לנו כאן בשעה האחרונה, מה אתם אומרים?
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום. סיכום.
0: זה נכון, אז השבוע התחלנו מהמקום ה-12, ובו פגשנו את מי אמר של אביארד, במקום ה-11, עד היעד של שלומי גרטנר יחד עם יוסי גרין, במקום ה-10, בזה הבית של אידל ורדיגר יחד עם נמואל, במקום ה-9, דיבור של הלב, אבי אילסון ומוטי איידנסון, במקום ה-8, דבר גדול של פיני איינהורן, במקום ה-7, תנגן את זה של אלחנן אלחדד. שימו לב, בפתח השעה הבאה גם נכריז על שני השירים שנכנסים וממשיכים איתנו במסגרת קו הזינוק, גם נהיה עם האלבום השבועי סוף סוף שחוזר אלינו עם ההצבעות שלכם, גם נצטרך להיפרד מארבעה שירים במסגרת פינת תכן לשלום, וגם נבדוק האם בשבוע הזה הצלחתם לנחש את שלושת הגדולים ואת המקום החמישי. מה אתם אומרים, יש מצב?

0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות, אתם לא זזים לשום מקום.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מיד חוזרים לצעוד. מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.

0: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתים שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
1: זה נכון, 11 ועוד 8 דקות. איזה איחור, כיפי. כאן בכל פליי, שוב שלום לכם. שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. כאן כמדי מוצאי שבת, מ-10 ועד חצות, זהו המצעד הראשון לעונת הקיץ. חזרנו באופן רשמי, נאמר שוב שלום, שבוע טוב, תודת ביניים לדודי זינגר, ארז טיבון, משה דאודי, גבי קאט, שמחה בר, דניאל פרץ וחברת ימות המשיח, אשר גרייבר זה אני. וכמדי מוצאי שבת אנחנו פותחים אלבום השבוע, ואנחנו קצת בפיגור כליל בכל מה שקשור לשירים. אז אנחנו נתחיל עם המקום השישי, ומיד לאחר מכן, לא, כבר מקום שישי שמענו? לא שמענו. ומיד לאחר מכן, כמובן, האלבום השבועי שלנו, מה יהיה אלבום השבוע בשבוע הזה? רק אתם קובעים. אז הנה טובה שתהיה לכם, כן, גם השבוע הזה. רגע, ועכשיו הגיע הזמן לתוצאות, נכון, איך שכחתי מזה? שימו לב, להלן תוצאות האמת, על פי מדגם דודי זינגר, במסגרת קו הזינוק שלנו לשבוע הזה. השיר שקיבל את הכי הרבה קולות, הוא כמובן, וזה הצפוי, אני אומר לכם את האמת, הוא שיר 3, שמחה פרידמן עם שי וינר, ילד טרמפולינה. השיר השני שקיבל את מרב הקולות וממשיך איתנו לשבוע הבא, הוא הדואט של הרשי ויינברגר יחד עם שמילי אונגר, רטבט, תציל. שניהם ממשיכים איתנו למצעד של שבוע הבא, ואל דאגה, גם בשעה הנוכחית יש לנו עוד קו זינוק, תתכוננו. עכשיו אנחנו מתקדמים בצעדי ענק אל המקום השישי.
0: מקום שישי.
1: יורד 4 שלבים, מדובר בשמוליק סוכות עם אבא טוב, עם לחן מצוין של בנצי שטיין. אתם בחרתם להוריד אותו 4 שלבים, לא יאמן מה שקורה כאן. מצעד כל כך הרבה תהפוכות, אבל ככה זה מצעד ראשון.

0: אבא טוב, על פי הבחירה שלכם, שמוליק סוכות, מקום שישי. ורק תמיד אותנו מחבק. היי, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
1: קולפליי, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: דודי זינגר, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב אשר, מה העניינים?
0: ברוך השם טוב, הפעם אנחנו עם אותם אוזניות, כלומר אותו ווליום. אז אנחנו נבחר ביחד. רגע, תן את זה, קבל את זה.
1: את אלבום השבוע.
0: בדיוק. טוב, תשמע, קודם כל נתחיל מיום חמישי.
2: כמה תגובות.
0: וואו, תשמע, נחשוף להם סוד קטן או לא, מה אתה אומר?
2: מה שאתה רוצה.
0: טוב, נספר לכם. בדרך כלל אני משדר את התוכניות שלי בלייב.
2: גם אני.
0: יפה. יום חמישי היה לי יום מאוד מאוד עמוס בעניין הפרטי, מה שנקרא. למרות שהרדיו זה חלק מהחיים שלי, והקלטנו את התוכנית בבוקר. כלומר, לא, בוא נגזים. בבוקר של יום חמישי הקלטנו את התוכנית. ויש לנו מאזינים מאוד מאוד מחוברים, שלרוב כותבים לי, אני מזהה שאתה מוקלט. ואז התגובות שאני מקבל ביום חמישי זה איזה כיף, איזה שילוב, אתם מדהימים ביחד. ותגיד משהו ואתה יודע, ואני אומר להם, אני מוקלט. מה? זה היה נשמע לנו לייב.
2: זה היה נשמע כל כך לייב, ותשמע, זה גם כישרון לדעת איך לעשות, אתה יודע, שזה יישמע ממש לייב.
0: זה כיף.
2: איך מתי עכשיו לנו, כאילו?
0: לעצמך. גם לי, לא, זה
2: גם לשנינו, כן.
0: אני אפר ואפר, אבל זה בסדר, זה בסדר, תשמע. אני חמה. כשאתה באמת חי את זה, ואתה משדר עם עוד מישהו, ואתה עושה את זה נכון, מאוד יהיה קשה גם למאזין עם אוזן סאונדמנית, אם תרצה לקרוא לזה, לזהות שזה מוקלט. זה יפה מאוד. אז זה היה מוקלט, זה לא מה שיום חמישי הקרוב, זה מוקלט, רק אמרנו ככה, אמרה קטנה, להיות איתכם כנים. אבל לצורך העניין...
2: חמישי ראשון של בן הזמן,
0: נכון, יש בריכות, יש צ'ובים וזה. הנה, אבל רק נוכיח לכם, עכשיו 11 בעוד 15 דקות, כאן בקולפליי, שידור חי, לילה טוב. נוכיח להם שאנחנו בלייב?
2: כן.
0: אתה יודע מה? בוא נסחיר נוכיח להם שאנחנו בלייב. בוא ניכנס, הנה, כותבים לי פה, היה מלא תגובות ומסמנים לי. אני עכשיו נכנס לאתר של קולפליי, אני יכול לראות את התגובות, נכון? אני נכנס לאתר, התגובה הראשונה שאתם כותבים, אני קורא אותה, בסדר? איפה רואים את התגובות, דודי? תלמד אותי. פה, הנה, אני רואה, אני רואה, אני רואה. אני רואה. הנה, בוא נראה. אין על אשר, כמה טוב לשמוע אותך, אשריך תרתי משמע, אבל זו הודעה מהשעה הקודמת. תרשמו עכשיו איזו הודעה, ותראו שאני קורא אותה אונליין, מה שנוכיח לכם שאנחנו קוראים ככה בלייב, ואנחנו בשידור חי, כבר איבדו בנו אמון. אתה מבין? רגע, זה מתעדכן אוטומטית אם רושמים?
2: כן.
0: בוא נראה.
2: איזה אתר חדש, וואו.
0: ממש, תשמע, זה משהו. הנה, אשר ודודי לבבות. יופי. יופי, אתה אומר, אנחנו בלייב. כן, יופי, תודה. שידור חי, לייב. טוב, אלבום השבוע של קולפליי. בין הזמנים, הגעגעתי לזה. נתחיל?
2: יאללה.
0: טוב, אז בוא נדבר על האלבום הראשון, אנחנו מדברים על לוי כהן, נקודה טובה, אלבום שאני באופן אישי מאוד אוהב, הוא כבר יחסית ותיק אגב. האלבום הזה, אתה יודע באיזה שנה הוא יצא?
2: 2017, לפני 9 שנים.
0: 9 שנים יש כבר לאלבום הזה.
2: בדיוק אגב, בין הזמנים, לפני 9 שנים זה יצא.
0: אני זוכר את זה. והוא אלבום מצוין, ואני, אגב, מאז לא שמעתי יותר מדי מלוי כהן.
2: זה מה שהשבוע עשיתי קונספט, לקחתי שני זמרים שהוציאו רק אלבום אחד ונעלמו.
0: ואלבומים טובים. ואלבומים
2: טובים.
0: שעד היום מנגנים הם.
2: נכון.
0: וכאן באה השאלה למה הם נעלמו. אולי סתם עשו את זה לכיף, אולי אין להם כסף להוציא את זה, לא יודע, אבל שווה לבדוק את זה, כי הם באמת זמרים טובים. נתחיל בלוי כהן עם שירים מצוינים מתוכו, אדרה ב... אטו בחרטון, הוא שאין חג בשלושת הרגלים, שאין שדרן כמעט שלא משמיע את השיר הזה, במוקו עם חונייני וענייני, כי להשם המלוכו, מתנה, לכל אחד מתנה טובה, מתנה, נקודה טובה, להסתכל על כל יהודי, ובואו נראה אם אתה מכיר את השיר הזה, וכמובן...
2: אפן מנארץ.
0: מה זה אומר?
2: תפתח את הלב שלי.
0: יפה, מעולה. כן. רוזו דה שבוס, תאמין, תדבר, באמת, אלבום מדהים מדהים מדהים של לוי כהן, אני חושב שאנחנו ניתן לנו טעימה, ותכף דודי יציג אלבום באותו סגנון של עוד זמר שהוציא רק אלבום אחד, נכון?
2: רק לפני כן נגיד שהאלבום הזה הוא אלבום מאוד מיוחד, יש שם לחנים של סרולי גרין, הלחנים הראשונים של הרשי ויינברגר כמלחין שהזכרנו קודם, שהשיר שלו נכנס גם...
0: עוד לפני שהוא יצא כזמר גם, נכון?
2: כן, הרשי ויינברגר, הלחנים הראשונים, זה היה באלבום הזה של לוי כהן ונפתולי שניצלר, יש פה לחנים שלו שהוא גם הפיק את האלבום הזה, ופינקי ובר, זה אלבום מאוד מאוד מיוחד.
0: מושקע.
2: מאוד מושקע. ובוא נשמע את התקציר שלו, כן?
0: יפה. ואתם תחליטו, כמובן, אני תמיד אומר, אל תחליטו על פי מי מציג את האלבום, מי שמציג את האלבום זה סתם בשביל המשחק ברדיו. לא יודעת מה שאתם אוהבים, ותחשבו שהאלבום שיבחר הוא אלבום שיקבל השמעות בכל התוכניות כאן, בקולפליי. להלן תקציר, לוי כהן, נקודה.
2: טובה.

0: משהו. אלבום מצוין.
1: עוד מלווה מרקי. כן, מה אתה אומר? כן, סליחה.
0: אלבום מצוין, אגב, סתם נזכרתי עכשיו שהיה עוד זמר שהיה לו שם של אלבום שקראו לזה נקודה טובה.
1: סורלי גרין, לא סורלי גרין.
0: בסגנון אחר לגמרי.
1: נכון, רגע, תן לי זכר, לא מר גרין. מי זה היה?
0: נגיד?
1: אליפה שמלצר.
0: לא.
1: אני מרגיש שאני משחק איתך אליה, סתם רמזים.
0: זמר עם זקן ארוך, כיפה גדולה, לא מוזיקה חסידית.
1: אודי דודי, לא.
0: מוזיקה מאוד, נקרא לזה ישראלית.
1: שולירן.
0: האלבום הראשון של שולירן, נקודה טובה.
1: יפה, אבל אתה רואה שהצלחתי לעשות דודי?
0: כן, בסוף, כן.
1: כאילו, אם הייתי עכשיו מאזין...
0: זה אשה גרייבר, מה?
1: אשה גרייבר.
0: אשה גרייבר.
1: תגידי, כמה מרוויח אשה גרייבר ברדיו? לא אתה, מישהו יודע בשעות שלך.
0: זה רדיו פה, אלו. יש אוכל.
1: אתה יודע שפגש, פוגשים אותי מאזינים לפעמים.
0: כן.
1: ואני אוהב שניגשים אליו, שדברים איתי, בסדר גמור. אבל אתה יודע, אחת השאלות שאני ממש עומד, אומר, וואו, זה, תגיד לי, כמה מרוויח שדרן ברדיו? לא אתה, מישהו שדר בשעות שלך. כמו מישהו שמשדר בשעות שלך. ואז אני אומר לו שבת, אז הוא אומר לי, תגיד בארגזי, בתפוחים. אז הוא אומר לו, בסטות. טוב, בוא נעבור לאלבום שלך, אמר דודי.
0: עוד אחד שקוראים לו דודי.
1: יפה.
0: זה דודי קנפלר, זמר, קומפוזיטור. קנופלר, קנפלר, יש לו כמה שמות.
1: וזה לא קפלר של ה...
0: לא, זה דודי קפלר, זה מישהו אחר, זה בדיוק, זה משדר ב-12 כל יום, כן. בכל אופן, דודי קנופלר, זמר מארצות הברית, קומזיצר, כבר לא בתחום, אבל כשהיה בתחום הוציא אלבום אחד, שקראו לזה...
1: למרות שהאלבום שלו מאוד דנסי, מאוד דיפ-האוס, יש שם...
0: מצוין.
1: כלומר, זה לא שירי קומזיץ.
0: כן, יש שם גם שירי קומזיץ.
1: כן, אבל הרוב שם זה שירים של הלחיים, מה שנקרא.
0: גם יש שם גיוון מטורף, לאלבום קוראים החלום שלי, יש שם מיטב המלחינים והמאבדים, מישי לפידות, ויוסי גרין, וליפה שמלצר, ואיצי וולדנר, ודודי קליש, וברוך שלום, ואפילו הרב ברוך צ'ייט, כן? כן, ויש שם לעיתים מאוד גדולים, כמו שוי חנת של ליפה, והחלום שלי של אישי, שזה גם שיר הנושא, ופריסח של דודי קליש, והנימה של וולדנר, ויש שם שיר מרגש תפילת חתן, שוולדנר הלחין.
1: מדהים.
0: והיצק של ברוך שלום. בקיצור, לשדרנים פה לא יהיה
1: משעמם. חבר'ה, אני אגיד לכם משהו, ואני לא משקר, דודי לא קורא לו מתוך טלפון, המסך שלו סגור, ולא מתוך דף. הוא אמר את זה בעל פה.
0: ברוך השם.
1: שמע?
0: כן,
1: מה שנקרא ויקיפדיה מוזיקלית מהלכת.
0: אז אתה יודע מה החלום שלי?
1: נו.
0: שנשמע את התקציר של האלבום הזה.
1: אני יכול להגיד לך לא? אני יכול להגיד לך לא? קבל את החלום, הנה, הגשמתי לך חלום. זה השלב שדודי מגיע לבית כנסת, אגב.

0: תשמע, תקציר ארוך דודי, אבל באמת אלבום משובח, ואני חושב שאם אני הייתי עכשיו בתור המאזין, מהמקום של המאזין, היה לי קשה לבחור.
1: נכון.
0: נכון? בוא תשאר איתי לפתיחת הקווים להצבעה, בסדר?
1: יאללה.
0: יאללה, אז בואו מאזינים, שמעתם את התקציר של שני האלבומים, ועכשיו יהיה הזמן לבחור. פעם, פעם, פעם, פעם.
2: קולפליי, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: אתה פותח לאתר, אני פותח הטלפון, סגרנו. אוקיי, אם אתם רוצים להצביע, אתם יכולים ממש עכשיו כבר להתקשר ל-072-380-9191, בשלוחה מספר 4, שם, לא 4, 1, סליחה, 1 זה 4. אוקיי, בסדר גמור. אז בשלוחה 1, אתה רואה?
1: כן, בשביל זה אני פה, אתה רואה, כן, כן, כן.
0: בשלוחה מספר 1, אני חוזר שוב על המספר 072-380 או 390, אתה זוכר? מה רשום בליינאפ?
1: טוב, נבדוק את הכל בשידור.
0: לא, 380, לא טעיתי. 072-380, 91, 91, שלוחה מספר 1. אחת, אם אתם רוצים שהאלבום של לוי כהן, נקודה טובה, יהיה אלבום השבוע בשבוע הקרוב, או שתיים, אתם רוצים שהאלבום של דודי קנופלר, החלום שלי, יהיה אלבום השבוע. אחת ללוי כהן, שתיים לדודי קנופלר. באתר, אם הם רוצים.
1: באתר גם, תיכנסו ממש מתחת למדור של כל התוכניות שעולות. יש לכם שם את הקטגוריה, מה יהיה אלבום השבועי הקרוב של, לשבוע הקרוב של קולפליי.
0: והצבעה נסביר ממש עוד מעט, זה כמה דקות.
1: ממש עוד שתי דקות. שתי דקות יש לכם להצביע. אז מהרו, מהרו ותצביעו. או לדודי קנופלר, החלום שלי, או ללוי כהן, נקודה טובה.
0: ובטלפון תזכרו, אחת זה ללוי כהן, שתיים זה לדודי קנופלר, לוי כהן זה נקודה טובה, דודי קנופלר זה
1: החלום שלי.
0: מצוין. תצביעו ותשפיעו, 072-380-9191, בשלוחה מספר אחת. יש לכם 20 שניות לטובת העניין הזה.
1: ומכאן הקריאה אליהם, הם במידה ומאזינים לנו, תחזרו. זה זמרים טובים, שהוציאו אלבומים טובים.
0: מסכים איתך.
1: אני לא אוהב את הזמרים האלה שאתה יודע, מוציאים אלבום אחד וזהו, אוקיי, עשיתי את שלי.
0: אני אוהב את הזמרים האלה, אם הם לא טובים.
1: לא, אני אוהב אותם מאוד, אני מתכוון את האסטרטגיה.
0: לא, אני אומר, אם הם לא טובים, אני אוהב אותם. אבל אם הם טובים, כאילו, תודה שהוצאת, תודה שהבנת ותודה שהלכת.
1: הבנתי מה שאתה אומר, אז אני מתקן. מה שאתה אומר, מה שאשר גרייבר אומר.
0: אשר גרייבר, תגיד גם המוביח.
1: כן, גם המוביח, אלו זה רדיו, אלו.
0: טוב, וזהו, ההצבעה נסגרת, נכון?
1: כן.
0: יאללה, בואו נסגור אותה. נשקל את הנתונים, אתר טלפון, מיד נכריז מה היה האלבום השבועי שלנו, דודי זינגר.
1: נשאר רק הלב, זה מה שיש לי לומר.
0: למה אתה מגלה? למה ככה?
1: רק אמרתי, נשאר הכלב, אחרי כל השידור הזה, זה מה שחשוב.
0: טוב, מה קורה מיד אחרינו אגב בחצות?
1: לא יודע, אני אדבר עם גבי קץ ואני אתקן אותך
0: באוזניה. ספיישל יהודים.
1: יש איזשהו ספיישל יהיה.
0: ספיישל יהודים.
1: כן, משמח, משהו. אל תדאג.
0: תודה, זינגר.
1: תודה.
0: ביי, להתראות. טוב, עכשיו אנחנו...
2: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם עם אשר גרייבר. חוזרים לצעוד.
0: זה נכון.
2: חמשת הגדולים.
0: ובמקום החמישי.
2: מקום חמישי.
0: נשאר באותו מקום. מדהים. ואף אחד מכם לא הצליח לחשוב על זה, אה? שולוי שיץ בויס. נשאר בחמיש או קוילויס. במקום החמישי. שמולי קליין מתוך שמואל א'. אתם בחרתם להשאיר אותו ולהשאיר אותו יציב, יש לומר. במקום החמישי, ברכות, שפו.

0: שמוליק קליין, שולו שצבויס, מקום חמישי, יציב לחלוטין. זה הזמן לספר לכם שהפעם בפער עצום, על פי ההצבעות שלכם גם באתר וגם בטלפון, אלבום השבוע של קולפליי ברוב של 80%, לייבי כהן עם נקודה טובה, הוא יהיה אלבום השבוע שלנו, תתכוננו. בכל תוכניות קולפליי בשבוע הקרוב ניתן במה לאלבום הזה, ועכשיו אנחנו עצים רצים אל המקום הרביעי והמכובד בהחלט.
1: המקום הרביעי.
0: על זה דודי זינגר אמר נשאר רק הלב. שמוליק סוכות שעולה שני שלבים עם מילים ולחן מצוינים ומצוינות, כי מילה זה זו נקבה ולחן זה זכר, אז מצוינים ומצוינות. בנצי שתיים
2: ולא תעזוב בודד עולם שנברא בשבילי.
0: זה מתה, מילים ולחן, מה תגיד, מצוין ומצוינת, אה? זינגר, בנצי שתיים. מיד הקו זינוק 2.

0: נשאר רק הלב. שמוליק סוכות, מקום רביעי על פי הבחירה שלכם. אגב, עולה שני שלבים, כן, כן. טוב, קו זינוק 2 לתוכנית שלנו, קו זינוק שני. האם אתם מוכנים?
1: על קו הזינוק.
0: אם כן, בקו הזינוק השני אנחנו גם נכניס שניים מתוך ארבעת השירים שאנחנו הולכים לנגן לכם. הראשון שבהם הוא של רולי דיקמן, שנקרא להביט קדימה, עם לחן של אלי קליין, מילים של אלי קליין, וסוכי מונק עם עיבוד מצוין של קליין ברי. אחרי הרבה זמן, סוף סוף, רולי דיקמן מגיע עם להביט קדימה, שיר מספר אחת.

רולי דיקמן, להביט קדימה, השיר מספר אחת בקו הזינוק. תכף נפתח לכם את ההצבעה לטובת העניין הזה. ממשיכים לשיר השני במסגרת קו הזינוק שלנו, והוא אבי אילסון עם חדש שלו, השתבח המלך. נגרנו אותו בהשמעת בכורה כאן ב-5-7, עם מילים ולחן של אלחנן אלחדד, דיבוד של איתמר שקדי, השתבח המלך. שיר מספר 2, קו זינוק.

איזה שיר מצוין של אבי אילסון, השתבח המלך, שיר מספר 2 בקו הזינוק. ממשיכים לזמר שהרבה זמן לא שמענו ממנו, והנה הגיע הזמן. חמסה, דוד גבאי. עם לחן מצוין של איצי וולדנר, סגנון שונה לגמרי ממה שהיינו רגילים מדוד גבאי, והוא חוזר אלינו עם חמסה לקראת אלבום חדש, שיר מספר 3 בקו הזינוק.

אל תשכח להגיד תודה, ובטח לא חמסה. דוד גבא, שיר מספר 3 בקו הזינוק שלנו לשעה השנייה. השיר האחרון לשעה הזו מבחינת קו הזינוק הוא של מוישה קליין, חדש שלו, והוא נקרא דור של אמונה, עם מילים ולחן של אריאל מגר ואריאל ישראל. ההפקה המוזיקלית של אריאל מגר גם כן. שיר מספר 4 בקו הזינוק שלנו לשעה השנייה. תכף

0: סגנון מצוין של משה קליין שנקרא דור של אמונה. דודי זינגר, האם אנחנו מוכנים לפתיחת הקווים, להצבעה, לעוד שני שירים שיכנסו איתנו למצעד של שבוע הבא? באתר כבר דודי אומר לי שניתן להצביע, אז בואו נפתח את זה באופן רשמי.
1: על קו הזינוק.
0: הקווים נפתחים ברגע זה, 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, עוד לא להצביע, רק להתקשר, תכף אנחנו נצביע על שיר שיר. באתר כבר ניתן להצביע רק לשניים מתוך ארבעת השירים שהשמענו לכם, זה אתה. יאללה, תתקשרו, מבין כל המאזינים, לאחר התוכנית תקבלו שיחה מפתיעה מדודי זינגר. דודי זינגר זה הרלה של קולפליי, ויבשר לכם שזכיתם. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. דודי, קפצתי פה איזה תזמון, סתכל מה זה, שלא יעיף אותנו משידור. יופי, אתם מחגים, 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. באתר כבר ניתן להצביע, בטלפון עוד רגע. הקווים נסגרים בעוד 10 שניות לטובת העניין הזה, ואז אנחנו מתחילים להצביע, להיכנס לאירוע של השירים שנכנסים לשבוע הבא. כן, כן. שוב, יופי, טוב. ברוכים הבאים לכל המצטרפים על הקו וגם באתר. אנחנו מתחילים בהצבעה. אם אתם רוצים שהשיר של רולי דיקמן להביט קדימה ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת אחת, 10 שניות.

הצבעתכם נקלטה במערכת. תודה. ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר של אבי אילסון, ישתבח המלך, ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 2:10.

מעולה, ממשיכים, אני רואה גם את ההצבעות באתר, וזה נראה הולך לכיוון מאוד מעניין. השיר השלישי שאתם תוכלו להכניס אם תרצו, ויש לכם עדיין הצבעות, דוד גבאי, חמסה, שלוש, זו השלוחה, הקישו. מעולה, ממשיכים. אם אתם רוצים שה...

כמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית, השבוע אנחנו נפרדים מארבעה שירים כל כך טובים שצעדו איתנו. הראשון שבהם הוא של יעקב שואקי, אפינס, אושר, מתוך אלבום האיפי שלו והמצוין. עוזב אותנו, שואקי, תודה, בוא ניתן מהפזמון קצת, שנזכר מה היה לנו כאן וכמה טוב עשית במצעד הזה. ניפגש איתך בשירים.

תודה יעקב שואקי, ממשיכים עכשיו לעוד שיר של זמר שאני מאוד אוהב, ואתם כבר על הפתיח של השיר הזה תזהו על מי אני מדבר. שיר כל כך טוב של דוד בן ארזה שנקרא תהילים.

0: איזה מלך. מי שכתב את תהילים, דוד בן ארזה, גם כן עוזב אותנו. איזה באסה. אבל מה לעשות, זה מה שאתם בחרתם. השיר הבא הוא עוד שיר מצוין שצד איתנו לא מעט זמן, הגיע למקומות מאוד גבוהים וגם למקום הראשון.
1: אוי תתה.
0: אוי תתה. וביי תתה. מירסקי, עוזב אותנו.
2: ילד שואל, אבא, מי זה תתה?
0: ניתן לו גם מהפזמון וניפרד ממנו בצורה יפה, ככה זה עובד.

אוי, תעתה של מירסקי גם כן עוזב, והשיר האחרון שעוזב, וזה קצת לא צפיתי שיקרה אחרי שסוף סוף הוא נכנס למצד, אבל מה לעשות, אתם קבעתם יעני במשיח עם סיבוב בעולם שצעד איתנו לא מעט זמן ועוזב, אבל הוא עושה עוד סיבוב וחוזר.

0: תקשיבו, קו הזינוק הפעם היה קשוח כי הכל היה בקולות מאוד צמודים, ואני חושב שכל שיר שהתמודד בקו זינוק שני היה צריך להיכנס למצד, אבל מה לעשות, החוקים של הפורמט קשוחים, רק שניים מתוך ארבעה יכולים להיכנס, אז אנחנו הולכים על מי שקיבלו את מירב הקולות, גם אם זה בבודדים, והם, אחת ושתיים, רולי דיקמן, להביט קדימה נכנס, אב וילסון, השתבח המלך נכנס, ברכות לשניכם, סליחה ממי שלא נכנס, אבל מה לעשות, אלו תוצאות האמת, ואולי בגלגל ההצלה נפגוש אותה, מה אתה אומר דודי? תודה לכל צדכם לשלום, ועכשיו אנחנו מתקדמים לגולת הכותרת. אתם יושבים בבית, אלו שבכל אופן עלו בשלושת הגדולים, כוססים ציפורניים בלחץ, האם השבוע הצלחתם לנחש את שלושת הגדולים, וחבילת הפרסים הענקית בדרך עליכם, או לא? בואו ניגש אל המקום השלישי של המצעד השבועי הרשמי, מוצאי שבת פרשת עקב.
1: המקום השלישי.
0: ובו אנחנו פוגשים שיר שמזנק חמישה שלבים, הוא נקרא קרוב אליך. מבצעים אותו אביה שרמן ומוטי קרמל. המילים והלחן של לילי בן סעדון, הפקה המוזיקלית של מוישי כהנה. מקום שלישי, זינוק השבוע.

0: שיר מצוין במקום השלישי, קרוב אליך של אבי אשרמן יחד עם אותי קרמל, על פי הבחירה שלכם. אם אמרנו שזה זינוק השבוע, חכו חכו מה קורה כאן במקום השני, ואיך אתם לא חשבתם על זה, תגידו לי. שימו אוזן לדבר הבא.
1: המקום השני.
0: זה אני חושב אולי קרה פעם אחת מאז שהתחיל המצעד הזה, שיר שנמצא בקו הזינוק ומזנק למקום השני, מדלג על אהורם. לא יאמן, שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ', למרות שדובר בקאבר, קאבר מצוין, אבל מדלג עד למקום השני. במקור של קמפ שלווה, בלחנו של מוישי גולדמן זיכרונו לברכה, העיבוד של שמחה אברמצ'יק בעצמו, מקום שני בשבוע הזה.

0: כל דוידי הנה איזה בו. זהו, הגיע הזמן להתחיל לסכם את מה שהיה לנו כאן בערב הגדוש הזה.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
0: אז במקום ה-12 מי אמר של אביעד, במקום ה-11 עדי יד של שלומי גרטנר ויוסי גרין, במקום ה-10 בזה הבית של אידל ורדיגר ונמו אל הרוש, במקום ה-9 דיבור של הלב של אבי אילסון ומוטי איידנסון, במקום ה-8 דבר גדול של פיני איינורן, במקום ה-7 תנגן את זה של אלחנן אלחדד, במקום ה-6 אבא טוב של שמוליק סוכות, במקום ה-5 שלוש אצבעות של שמוליק קליין שאף אחד מכם לא הצליח לנחש, במקום ה-4 נשאר רק הלב של שמוליק סוכות, במקום ה-3 קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל, במקום השני ששמענו זה אתה מדלג על להורים של שמחה אברמצ'יק ולייבי פולקוביץ', מיד המקום הראשון שלנו במצד הזה, וזה הזמן גם לסכם את מה שהיה לנו כאן מבחינת הכניסות והיציאות של המצד. אם כן, במסגרת היציאות של המצד נפרדנו מיעקב שויקי הפינס, מדוד בן ארזה עם תהילים, מקובי מירסקי עם טאטה, ומיניב בן משיח עם סיבוב בעולם. במסגרת הכניסות שלנו בשבוע הזה, מי שנכנס איתנו למצד של שבוע הבא מקו הזינוק הראשון הוא רטבט של הרשי ויינברגר ושמילי אונגר, וילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר ברכות. במסגרת הקו הזינוק השני, להביט קדימה של רולי דיקמן נכנס והשתבח המלך של אבי אילסון. היה מגיע לכולם, אבל מה לעשות, כך על פי תוצאות האמת. עכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן למה שכולנו ציפינו לו כל התוכנית הזו. בעצם לקבל את הדבר הבא. כבוד, תרימו, כן, כן, כן.
1: לטקס הענקת המקום הראשון, אנו מתכבדים להזמין את המקום הראשון.
0: אתם מבינים? חשבתם יהיו תזוזות על במקום הראשון?
1: המקום הראשון.
0: פיני איינורן, לב בהיר. הוא המקום הראשון שוב פעם, בפתיחת בין הזמנים, מוצא שקף, ברכות פיני. איזה יופי, השבוע אף אחד מכם לא הצליח לנחש לא את המקום החמישי ולא את שלושת הגדולים, מה שאומר שחבילת הפרסים ממתינה איתנו לשבוע הבא. בעוד קרב השעה תוכלו כבר להצביע למצעד של שבוע הבא עם השירים החדשים מקו הזינוק. תודה דודי זינגר שערכת, תודה ארז טיבון שהיית טכנאי, תודה משה דאודי שפיקחת, תודה גבי קאט שערכת מוזיקלית, תודה שמחה בר שהיית בדיגיטל, תודה דניאל פרץ שפיקחת וניהלת את הדירוגים באתר, תודה לחברת ימות המשיח שהיו אחריהם על הדירוגים בטלפון. ברכות שוב לפיני איינורן, יש לך לב בהיר במקום ראשון. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם לילה טוב, שבוע טוב. אנחנו עם הרצאה שניפגש כאן מחר 5-7 עם משימה סופר מעניינת, תתכוננו. שבוע הבא 10 בלילה המצעד, להתראות, ביי.

0: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קר תבקר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה.

0: הבטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישרא טויס.
1: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
3: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
4: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
3: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
5: שולם, אמליסטר,
3: תודה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
4: באהבה, תודה.
3: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
1: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: אודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמרי, שם,
1: דודו. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
4: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
0: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
4: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
0: עכשיו באוויר, אבלן ונבריך. מיטב השירים מתוך ברכת המזון לתוך הלילה.

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם עלייסטר, תודה.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קיץ, זה קולפליי.

עכשיו באוויר, רבויסאי מירבלן בנשן, מיטב השירים מתוך ברכת המזון לתוך הלילה.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמלייסטר, תודה.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. עכשיו באוויר, אבלן ונבריך. מיטב השירים מתוך ברכת המזון לתוך הלילה.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

0: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמרי,
1: שם, תודה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. עכשיו באוויר, אבלן ונבריך, מיטב השירים מתוך ברכת המזון לתוך הלילה.

עכשיו באוויר. אבלן ונבריך. מיטב השירים מתוך ברכת המזון לתוך הלילה.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי לקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? איל ורדיגר, האם אתם...

0: איתנו על הקו.
1: שולם אמרייסטר,
0: תודה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
1: באהבה, תודה.
0: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
2: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. עכשיו באוויר, רבויסאי מירבלן בנשן, מיטב השירים מתוך ברכת המזון לתוך הלילה.